ulimwenguni kote, katika historia yote, na katika wote ambao ni wakuu katika mafundisho yao, hakuna hata mmoja wao aliyenena waziwazi na kusema kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima, isipokuwa mmoja tu, jina lake ni Yesu Kristo. Basi ndugu msikilizaji, ikiwa wafuata njia nyingine yoyote ile, wewe ni mtu ambaye afuata njia inayoonekana kuwa sawa machoni pako, lakini mwisho wako utakuwa ni njia za mauti. Ni vyema ugeuke na kuacha njia hiyo unayoiendea, umgeukie Bwana Yesu Kristo, umwamini, maana katika kumwamini utakuwa umehamishwa kutoka hukumuni kuingia uzimani, kutoka mautini kuingia uzimani. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo nahitaji kukwambia, maana nisipokuambia hilo nitakuwa nimekosea sana. Tutazame aya ya 27 ambapo neno latuambia hivi: mtu asiyefaa kitu huchimba shimo la madhara, katika midomo yake mna moto uteketezao. Kwa kusoma aya hiyo, huenda wamjua mtu atendaye kama ilivyo kwenye mithali hii. Ikiwa wataka kumjua mtu, subiri hadi atakapofunua kinywa chake. Ndiposa ni vyema kuzuia ndimi zetu, na njia ya kufanya hivyo ni kuwa na neno la Kristo kwa wingi na utajiri ndani yetu. Aya ya 28, neno la Mungu latuambia hivi: mtu mshupavu huondokesha fitina, na mchongezi huwafarakanisha rafiki. Awali tuliona kuwa kuna hao wanaoamini kila waambiwalo. Kama hao ndio huenda huku na huko wakinongoneza na kupanda mbegu za fitina na kuleta faraka kati ya rafiki. Mpendwa, nakwambia kwamba jiepushe na kama hao, na njia moja ya kuepusha watu kama wale ni lazima uwe mshupavu na kuambia moja kwa moja kwamba hautaki fitina. Kwenye aya ya 31, neno la Mungu lasema hivi: kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu kama kikionekana katika njia ya haki. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, kama vile yalivyo, yawaelekea wale wenye umri wa juu. Nawe ikiwa una umri wa juu, kile ambacho wahitaji kuangalia hapa ni kwamba mvi ulizonazo zitakuwa taji ya utukufu tu katika maisha yako, ikiwa zitaonekana katika njia ya haki. Yani katika lolote utendalo, ikiwa Mungu amekupatia wadhifa wowote ule, au umechaguliwa kuwaongoza watu kwa njia yoyote, basi hebu uwe na haki, na hivyo mvi hiyo yako itakuwa taji ya utukufu kwako. Usipofanya kwa jinsi ya haki, basi mvi hiyo yako haitakuwa utukufu hata kidogo. Maana watu watakulia wewe, na wanapokulia, ndugu msikilizaji, hautakuwa wa baraka hata kidogo, na wala taji hiyo yako haitakuwa ya utukufu. Hebu tumalizie sura hii ya 16 kwa maneno yaliyoko kwenye aya ya 33. Hebu sikiliza: kura hutupwa katika mikunjo ya nguo, lakini hukumu zake zote ni za Bwana. Unaposoma kwenye kitabu cha Esta, upatacho ni kwamba Hamani alipiga kura ili siku ya kuharibiwa kwa Wayahudi ichaguliwe. Lakini Mungu aliwakomboa watu wake, na hata pakawepo sherehe miongoni mwa Wayahudi, kwa kuwa Mungu aliwakomboa kutoka kwa mikono ya watesi wao. Jina la sherehe hiyo ni Purimu. Mpendwa, katika yote na kuhimiza usifanye mchezo na Mungu. Hii ni dunia yake, aliumba kwa kusudi lake mwenyewe. Busara itakufundisha ushirikiane naye. Au je, utachagua kuendelea katika uasi juu yake? Katika lolote uchagualo, fahamu kuwa ni mapenzi ya Mungu ndiyo yatasimama, kusudi lake haliwezi kubatilishwa. Ingia katika mapenzi yake kwa kuwa na amani naye, kwa kuhesabiwa haki kwa imani katika Kristo Yesu, nawe utakuwa salama katika maisha yako. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii uliotupa ili tujifunze neno lako. Ni mengi ambayo tumejifunza yanayotustahili sisi katika maisha yetu, lakini Bwana, nguvu za utendaji hatuna. Hivyo twakuomba utupe nguvu za utendaji kwa Roho wako Mtakatifu, kusudi Kristo atukuzwe, nawe utukuzwe katika mwana wako, kwa hayo ambayo utayatenda katika maisha yetu. Najua kwamba haya niliyoyaomba utatutendea Bwana, ili jina lako liendelee kubarikiwa na kutukuzwa milele, nasi tuishi kulingana na mapenzi yako, maana hiyo ndiyo furaha yetu. Haya nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, kama vile ilivyo, nimezingatia maandiko ya kimsingi tu kwenye sura hii ya 16 ya kitabu hiki cha Mithali. Itakuwa busara kwako kurudia sura hii na kuisoma, maana Roho wa Mungu aliye mwalimu wetu atakufunulia maandiko haya zaidi, kwa kuwa yeye ndiye mwandishi wa haya yote. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno.

0: litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Namni sande majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa ya kwamba Mahakama Kuu ya Kibera hii leo inatarajiwa kuendelea na kesi ya mauaji ya mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang aliyeaga dunia usiku wa tarehe 7 mwezi Juni mwaka uliopita akiwa ndani ya seli ya kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi. Mahakama hiyo inatarajiwa kusikiliza ushahidi kutoka kwa mashahidi wakuu wa upande wa mashtaka wakiwemo familia, maafisa wa polisi na waliomkamata na wanapatolojia walioshughulikia upasuaji wa mwili wa Ojwang. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP inapanga kujenga msingi wa kesi hiyo hii leo kwenye ushahidi wa kisayansi. Katika kesi ya leo, jamaa marehemu anatarajiwa kuthibitisha kuwa Ojwang alikuwa mwenye afya njema kabla ya kukamatwa kwake, huko maafisa wa polisi waliomkamata na kumsafirisha kutoka Homa Bay hadi jijini Nairobi wakitakiwa kutoa maelekezo kuhusu hali yake walipokuwa wakimsafirisha. Kwingineko ni kwamba huduma za afya katika hospitali za umma kote nchini zitaendelea kutatizika hii leo, huku maelfu ya wahudumu wa afya wakiendelea na mgomo wa kitaifa kupinga masuala ya ajira na ustawi wao. Wahudumu hao wanazilaumu serikali za kaunti kwa kushindwa kuajiri wafanyikazi 7450 wa mpango wa afya kwa wote UHC kwa masharti ya kudumu na ya pensheni, licha ya bunge kutenga fedha na serikali ya kitaifa kutoa maelekezo ya utekelezaji huo.
2: Ni biashara leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: Marekani imetangaza kuongeza juhudi za kuimarisha diplomasia ya kibiashara na bara la Afrika, ikilenga kuongeza biashara, uwekezaji na uvumbuzi katika ushirikiano wake ili kutumia vyema uwezo wa kiuchumi unaokuwa kwa kasi barani humo, kulingana na naibu katibu msaidizi wa masuala ya biashara Marekani hapa barani Afrika, Sarah Tisman. Afrika inatarajiwa kuwa na zaidi ya watu bilioni 2.5 ifikapo mwaka 2050 wakiwa na uwezo wa kununua bidhaa ya zaidi ya dola trilioni 16. Mabadiliko haya ya kiuchumi milazimu Marekani kupitia upya mikakati ya kuongeza mauzo ya bidhaa zake katika bara hili la Afrika. Utawala wa Marekani unalenga kuongeza mara mbili mauzo ya bidhaa zake Afrika katika kipindi kifupi kijacho, na kuzitaka kampuni za Marekani kutumia fursa hiyo kuongeza uwekezaji ili kunufaika na soko hili linalokuwa kwa kasi.
1: Zimekuwa habari za biashara ndani ya biashara leo.
0: Na mengi zaidi mwendo wa saa 5 kamili. Mimi ni Faith Kende.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Unatafuta amani, mwelekeo na ushindi wa kiroho maishani mwako? Sikiliza kipindi maalum cha Upako na Mafundisho kutoka kwa mtumishi wa Mungu Bishop Dr. George Gishana wa kanisa la Deliverance Church Eldoret, hapa Biblia Usema Broadcasting.
3: Imani unaiweka katika ahadi za Mungu. Hauweki juu ya mtu, hautegemei mhubiri, unamtegemea Mungu.
2: Ni kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 kamili hadi saa 2 na nusu usiku. Ni dakika 30 za kubadilisha maisha kupitia neno na maombi. Kumbuka, ni kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 kamili usiku hadi saa 2 unusu. Hautasalia jinsi ulivyo.
4: Hello Mama Beatrice.
5: Yes, James.
4: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
5: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
4: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
5: Nilichanuka.
4: Ai, aje.
5: Biblia Usema Broadcasting.
4: Uh-huh.
5: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
4: Kuwa serious.
5: Shinda hapo.
4: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
6: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
1: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
7: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
8: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
7: kutoka Makueni Central Region,
8: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
7: Napenda kusikiliza Biblia Husema Studio.
8: Napenda sana kusikiliza Biblia Husema.
7: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
8: na bila shaka upata muziki kule, upata mahubiri, upata watangazaji wazuri.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9